0: Country med Guro Trinterud.
1: Nej, jag hör på Peter Country, för jag är många timmar på vägen om dagen och då är det gott med lite god musik med sig att styra på om dagen. Så Peter Country är ju helt toppast.

Den låta som du ska få höra nu om bara ett par minuter här på PT, vet du vad? Det är rankas som en av de mest populära låtarna till nettop Darius Rucker och runda också för Rix Innmari länge sedan över en miljard avspelningar på Spotify. Så att låta är populär, det är ingen tvivel om. Vilken av snakken, det ska du få höra rätt efter Tim McGraw allra först, Where the Green Grass Grows. Och Juro har fortsatt förresten och får en fin eftermiddag.